0: Choppy up i fyren.
1: Rock för mig rösta.
2: Mariska. Glad liksom.
1: Rock för mig rösta.
2: Så Mariska, jag är slått för jag är bra idag. Ser man rätt? Sätter Choppy upp i fyren. En wacht voor Mariska. Kom eens kijken, die volgende wat ik voor jou heet is. Is Drift Away van Uncle Cracker. Nou, gewoonlijk hoor mensen. Give me the Beach Boys and free my soul. Nou, die correcte lirike is Give me the Beat Boys and free my soul. Nie Give me the Beach Boys nie. Well, either or, of jy nou vir my die beat gee en of jy vir my die Beach Boys gee, is ek pretty much, is ek okay.